dajže Bože, mě pomoci, neverné sú, darmo daja, pozerali do nich dvaja.